0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nakchishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachakchakwish. Yo o bi.
2: Diez 45 FM Radio.

Hermanos, kwas kwitsin. Ain li khunal re nak ta kabili ratin li kakwa. Che kabik ta shak ratin li kakwa. Anita chikah atin ta kabi. Anita chik ta ka kesh na ah re nak ta kabi. Kahpan ratin li kakwa. Nash kesh sa ila chol li hermano Rubén. Naruna ka sol naruna kabi. Sa li Isaías capítulo 53 versículo 6 al 8. Isaías capítulo 53 versículo 6 al 8. Nashchechi hokayin. La osh kasachki kajunesa limak. Chanchanoli karner nenekesh cha chairi beb. Ak kabe kabesh kachap chikajunkal. Abanan lish tohbarish li mausilal li kakwa Dios kishkesash benaan. Ashal rakesh banu re abanan kishkupsiri chiruheb ut kishkui. Chishkunil ma hun atin kishkerheb chanchan lich ina karner okre chikamsik chanchan li karner okepre chirisinkil li rish ma hun atin kishke. Versículo 8. Kichape ut kirake atin sashben ut kikame chikamsik ustamak ashmak ut ma ani kilop tokobaliru kikamsik kyalshban li kamak la o. Lisholomi li atin li taakatzola na kwan li taakabi. Li kakwa Jesus maani ki ilok tokobaliru. Kishkuli kam li kakwa Jesus sa kakawa lao. Mahun atin ki elchis tsumalire. Mahun atin rera tsaktanang kishke. Inkaman ki atinak kawut sa kakawa lao. Kishkuli tsaktanak kawut ash tokbarish li kamak. Hain li atin na in. Nakitsipak in hun atin klikakwa Dios kishkere li profeta Isaías naktish kanapchits ibambil abana li atin in mahikik ulman sa lihonalaan li atin in kyochi atinak chirish likakwa Jesus li taak ulman chi ubek abanash kulman chikan shbanak kikyola chikan likakwa Jesus ot kam chikan sa likakawa nakikyola likakwa Jesus kakekre tal aniki ilok shtokobaliru nakikyola arna jehul kiyola ma shesh kabresi hunak shna akhbar kita yola ka makwan rakhli iksa hunal an kwan kwan makwan rakhli ochot sa hunal an kwan makwan keb rakhli chat sa hunal an kwan makwan li isli na koksire li kwar kwan yapmalis chala lil como takil yo keb chis ektana kili ka kwa hokana ma hun ki ilok sto obaliru muku ke sten atta muku ku ke nin ehik tanak kityola le cristian muku she rel tanak kityola hun la colonel she skam tarah lika reru barkira rerah nakinka kityola se ke le ka kwa jesus re nakinka kityola chiru pe she skera hunak shna ah she skaure sirah le kolonik abanan shbanak yo ke chis taktanan kil o kanak kamaan kishkul hasta ke shtiechi ish kam sinkil li rey herodes kishikrah chishkam sinkil karuan marrahokan ma ilok stokobaliuan inka utnak kityola li kakwa Jesus kiniman kiniman yo chikik yo chikik muku ilbil ta stokobaliru kwan kebrah li shbesino barkwi kwan chityola kwan kebrah li kristianan kwan kebrah li shkomon abanan maka ke rahre kilak karunas che sa ali Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20 Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20 nas che chokain utli Jesus kichaok ut kishkerre koshlachi us mata kuin ta tenkil li yak kwan kep shul sa pek utli shulene ke rupu picture uchosha kwan kep sok amanan la in li kaholbeh maka ina ah Artaro tinchokop kuikuit chan. Karuli chochish banun kilut karuli chochish kulbali kakwa. Kisholop chalalil karuli kwan reli kakwa. Kisholop chiruna lishtakin kili kakwa. Maka rahe karan. Sektanak man takul. Maka karut takul. Tatkanak man chimaka karuakwe. An chochish kultikan kil nakli kakwa Jesus. Karupe kwan reli kakwa Jesus. Makwan chapil o chorch, makwan shna ah, makwan shkarro, makwan moto, ma ancho chishke balarin, makwan karure terto sak chapil na jeh kwan kui, se tenamit, maka, arin yo go chirigal, chi maka shna ah, hunak na jeh bar kui tahilang, nak nahulak li okin, maka ira bar kui tish chokop rahrib chihilang, maka shchat, maka hunak is bar kui rah, inkarah trek ay ke,
ikakwa Jesús aricho chichepana hane mali kokshul asi kwankepshna akhcha pero manalain mahabar makana khekhbar kwi nihilan ni chokoki bichan narahna en ikakwa Jesús chirube kwan makahunak na khekhbar kwi rakhtishje arin tinkwan arin tekwan lin familia en khuna akh kam in inka ikakwa Jesús makashna hokanak nin kultika kwi matkoushlaknak la familia nakatestertana matkoushlaknak la vecinos chic nakateril matkoushlak la atlah pabanel la atlah pabanel matkoushlak nakinkana katishkam se usilal ma khuna ilok shtokobala ku mare ten agrahta kwa pero ma khuna hulak chiten anga ke matkoushlak nak simaka karwa kwese shmena ruchichoch morraho a chol chirishan mare rakh nakararu heb likwankep shtumin malak likwankep karure heb porque si cuanquet le casquitzin cuanquet karure a tsaqtan angil chiktech manu matoha chikla ola pamanen a qatsaqtan angil ngech manu pero banali na kwachche bala kwe matkushla krikin an morraho sancho karucho chishkul bali qaqwa jesusarin mahun ki lokshto baliru matoha ta chikla o cristiano mahun ilokshto baliku matkushla na kwila at techechi ia kamsinkin matkushla na kwila at karuchik te oxche bala kwe te raha kwalin angil te rah karute yakwe matkoushlak chirishan banakarin sishmena ruchichoch haanli na tauman narin sishmena ruchichoch kwi trak na tauman rahli kagreru an entonces li kakwa Jesus kishkirah la in kwan kwe in le na chalchak in kam in kishmanu arin ki okrach chish sarak in kilish karure kwan li tertosh tzak ki okrach chish jebal in kwan chakarin kwan chakin na akhle kwan chak pochocharin ke hain li tumin ke ganar rahlal po in kineshtoh hain il yokin chish kulma in tzaka ke kahain li tzaken mahulak chikuka mukuchota chish jebal ish gusto mukuchota chish jebal ik karure kwan yo man chish jebal mark akman karure banak porque chochi tzaktana ma hun kichal kishtetara qasiha kunak shnaah qasiha kunak rochoch o malak qake kunak shti qasiha kunak liris qake hun basak lisha qoqak chitzekan garin ma hun kityokre qakamsi kunak shkashnan qatibak shoben ma hun kityokre qalak kunak shkoka ma hun kityokre qatibak bayak fresco chikeke qakesh yelul chisa ma hun kisihokre kunak bas kunak sek Mahun kisihokre hunak sincho, mahun kisihokre hunak moral, mahun kisihokre hunak sha itabeh kui, mahun kisihokre hunak gorra, mahunak lish punit, mahun kisihokre hunak lish reloj barkitari lish oh, maka kishkuli kakwa, maka kwan resis benaru chichoch kawut, porque mahun ki ilok shtoko baliru, mahun ki ten anre, hokanak ninja kwe nak matkushlak laat, maka aten ankili, maka nikishke akwe li kristian, limkush nikishketa shayila chol, atsaktan ankil manikish manu, matkushlak, ushlak porque kwahun qakak mukil ta qakul se hunak kuta karuchik naruta qatsul barta qilak liqakwa Jesus kitsaqtana qilak sali San Mateo capítulo 26:56 Evangelio de San Mateo capítulo 26 versículo 56 mas kuntikachi hokain amranchish hunil ain ushman renak ta tsakhlok ruli santilhu tsiman bish manebli profeta tohonak ke elilik chish hunile istolom utkeshkana Unesli Jesús. Arucho chikulman karin. Nakke ulak li cristian chish chapal eb literach chapokre. Literach kamsinkre. Karukesh manu lish discípulos. O manak eb lish apóstoles. Karukesh manu. Nakki chape li kakwa Jesús. Nakke ulak lah chapol re. An ke elelik. Arucho korril baga. Ke shkanapsh unes. Mashrabal anak ta tsektana nak ta kanap li kakwa. Mukushra baltaan, ang sektaan ang kilaan. Lish disipulos, o malakib lish apostoles. Anip kun kristian barkwi, yo kip chiribalik anghel na shmano likakwa, kwan kip chishkat likakwa, nikishnaw na kaan ralali Diyos, nikishnaw na kaan takulung kuchikika sutil, porque cholop shtyalali chiruheb chikunili shkanghel likakwa, shkanghel li Diyos. Pero karuke shkul, nakishchap likakwa Jesus, ke elelik. Que es canaps con es le kakwa Jesus ku que riel tash toko baliru. Muku kwan kep taran bar kuinak yo kep rasnum sinkil hun hunal kauri. Kah kuinak kwan kep chis at le Jesus nak
cuál es el choleh, cuán es el quem, cuán los milagros, cuán que yo escat lija cuá Jesús, de Jesús yo escut bal Israel, que maca yo chiculman, cuán que barran, que harina harin, cuán que lish solom, que li Jesús le, que hanin, aleluya, cuán que es papá, y se lo que más se le chol, que cuán que es sahil chol, maca yo chiculman, cuán que es escat lija cuá Jesús, cuáquin harin, cuán que lish apóstol, que caruta cuá, cuáico harin, tacamanu. Chinque bis aposto, pero banana que es chapre cagua Jesús, cuque recatana que elelic. Carut, chanuta manun la atmata elelic. Se elelic mutota sic de chicunaca beca cunacha. Cuta quibran, shakamanam barquita truhanch colbala qui camanches banu. Se elelic chis canat me cagua Jesús, porque yo kept chis actan en kilta quil. Mucuyo kept cuquan kept chis at barquinac nahula con jonal, caurish num sinquil. Cuquan kept chis at nakbarqui taculican, cuquan kept chis at. Cajuili san, lini que raj. Joaquili na colmana na cuan hermanos. La ola pavan, eh. Cajuili san, na caj. Cajuili saich o lejil na caj. Cajuili rajek na caj. Nakyosh paniki milagros li Dios al katyuam. Aleluya, gloria a Dios que in li Dios ni pa. Pero naknahulagun honal barku naktanum sik. Lish kawil. Aran kutakwek atachin naktakana me kakwa. Kutakwek atachin nak akshakwil. Shat elilik chikan chirushk angel kakwa. Takul kamash kulish lish apostol kakwa la Judas. Que bir hunk angel se shben. Ali na shoko kreli tumin. Tesorero na kieman re. Que bir angel li grupo re lish apostol kakwa. Kwanch junta directiva. La Judas an la shoko tumin. Que bir angel. O tzik biru chok apostol. Pero karo kishman re li kakwa. Kish kayi li kakwa Jesus. Kish kanap li Jesus junes. Tzakal na kulman li na leba in. Utyochi kulmak mata jeta bila atna mama kai bak angel na kwan sa li rochos li kakwa inka yo kep trash kush nangil kana mengilik angelak churo chapmin inka tabin lahpa manel yo kep kush nangil na kwan shik chinah shik chik ban ngili parkwine ke tau saish cholep nak nakereka minka tabi na kulmana na kwan us rakhtarash angel kakwa minka tabi rakh us li yo cachis manunki, pero li cristiana na Juan, la pa manela na Juan, cojo canta yo chis manunki, cajquina, na yo chis culpable saich ol hil, o mala cajquina nekes ra, sacho, pero na nekes chila, vaya, a carambian, aux cos nankil, in canabac, vianash, banu que banal in que ruash manunki, cuileinica usin, pues in canabac, cuan que chihalan, le cacua Jesús, mucurata chorena, tat el, le cacua Jesús, mucu cutis ectalichosan, tat el, cual mas ra, banak la o, nah kwan kochis katli kakwa Jesus kwal ran kla o nakakanap li kakwa Jesus li kakwa Jesus mukula o tanu kosh kana la o anu ko kana mare li kakwa Jesus kuila at yo kachis kush lankil shkana menkil li kakwa o malak yo kachis taken kuben la kaush li paman yo kat kuchis mankil mare hunsut us nakakush la hunsut kachin nakakwa shik sa iglesia mare hunsut yo kachis che man la kachika shaman in kachika po in timanu amu ku usta kwal raan porque la atjuna tsaqtana hombre li kakwa la atjuna tsaqtana hombre es kangel li kakwa karuchik naruta atilari yo ke ki tsaqtanak li kakwa Jesus na kikam li kakwa Jesus ke tsaqtana es kamik que la karuna es el evangelio Mateo capítulo 27 versículo 57 al 60 nas chechi hokain akchochi okochin na kikulak ram arke skamsikwili Jesus hun li kuin biom a Jose skaba Arimateo shtenamit, aash solo mahkwili Jesús nakikwan. Likwin gain korrik in lah Pilato, ut kishtzamachiru naktake relish tsehkwan li Jesús re naktishmuk. Ut lah Pilato kishtaklash ashtesinkil re. Ut lah Jose kishkam li kamenak ut kishlanza hun li ak iklino. Ut kishkesa hun li ak muklebal. Re rahaan li muklebal na kichibak sa hun sakonak. Ut kishbal kusi hun nim la pek chireli mukleban ut ko. Karo yo ko chiril balarin. Nakle kakwa Jesus kwan chiruli cruz. Aran na balep li cristian ki tsektanan re. Ebli sacerdotes li kwan ke banan la tijep chiruli kakwa. Ke tsektanan na kwan chiruli cruz. Karo rachik na barli atin li tsektanan bil atin ni ki okchis cheba. Na balep li cristian kwan ke banan ke se e. Mukurrahok ta josh ole mukutya bak ta joke
seek manjik yokep shkak se ingil jik yokep nak shkam jili li Dios jili Jesus nak yochis jebal mahunak kuirak takam sin kre nak takwil pero jik wanan kaminak shkolak rip anakwan panuk li milagros kama li milagros nak panucha japep ireran chi atinak chiri bilek bibe yokep chi sarik chiri bilek bibe pero shpanak yokep saktan angkili kakwa kuril baltas tokop alihu yokep take retal nakikam li kakwa Jesus nakanam nak oshib ore li ku alas tres nakikam li kakwa Jesus ani kikushlan re nakshkam muke tarah parta kak parta kamuk ani kikushlan re barsh koheb li kristian li shkirtesi heb li kakwa Jesus barsh koheb li kristian li she ilok li she abin li mem li she atinak eb li sik li she kwakli barsh koheb li sh apostol li sh disipulos li kakwa Jesus barsh koheb Lish naash chikwa li ras li ritsin li kakwa Jesus. Barsh koheb lish besino. Barsh koheb li kristian. Li na atinakwi li na sarakikwi li kakwa Jesus. Barsh koheb li kristian li shekulukre sa lish hunkablan. Nak shkira li shkachin. Nak shekira li ralash kakot. Barsh koheb li tenamit li 5,000 li 3,000 shkeheb chitsekan. Barsh koheb an. Nak kikam li kakwa Jesus. Mahun kikushlan re kup singkil chiruli cruz arunak ulman nak nakam hunak li qasqitsin anakwan nak nakam hun li qasqitsin a lish familia li ebli ras li ritsin lish komone ke chutub li vechi chihulak chirilbal neke ratesi neke skauresi li kajon re barqui malak li kashon barqui tesh muk tesh kete sap neke okchis cheban Kabart katau jak litumin neke shikhe chisikinkil bart katau li kahoni in arkuitaka ke ani talok okre in ani tashik chipikok linahe kuitse pikwil kuitse choteske ahora kuitse tsak pues bart katau jak li block bart katau jak li hierro bart katau jak li cemento barto shik neke okchis kawresinkil li tsakem neke okchis chamlesinkil o choch hasta kwaneke tehilish li tabla re rochoche o malak li kuk ni kish kishi re na kwang li na khek chok reheb li tanamit li nike hulak chi och benin kre li sh familia li kamna neke ok chish jebal barta katao chak in barto shik hasta ni kwan ni kish kuhiri beb sekas chish kebal atender li necesidad an pior huachik nak na chajer hunak li kaskitsin neke shkuhri beb se to eske han inchik lo ek narah arin neke chal neke shik pero li kakwa Jesus ho eshesh maarechi hokan ma hun arsh koheb li tanamit tzaktan ankil man yoke man chis tzaktan ankil nak ta chuho ta kwan kanan shul ta kolun chis tzakan grelish tibel anan ta oso anan ta lah ta oso matoha chik te rah se aran chiril ba nak kaminak chik kaab chik yo kep chish raban nak yo nak yosh man ki li milagros kakwili usilal yo kep chirah bali kristian neke tzok neke tubub nak bianan kwan ke bianan kakwa chenke li dios erin shkulun li choko chiroi benkil a in rala li dios chenke nak yosh man ki li milagros yo chish ban ki li usilal rehet li kenamit pero nak kika toko bali rukesh man ke tzaktana nak kika Pero banan a las 3. Karu orna ojino. Arin como a las 6:30 na ojino. Li ruchichot. Haru or desde las 3 para las 6:30. Como 2 horas y media. Haru or roquik li kakua Jesús chikamena. 2 horas y media. Pero abinas ye akchochi ojin na kikulak aram parque shkamsikui li Jesús jun li kuin guión a José Kawa ari Mateo shtenamit a an. Manakanao jo kial chik angel kishmanush junes. Ku singi li kakua Jesús shik chiru li chakra shpatsa li shtipel renak ta tish muh li kakua Jesús. Manakanao karu jo kial li kuyukwara kishmanu ojin chik takwil. Ki ok chakish kup singil ki shik chiru heb li chakra nak tish kesh. Nak tish kere nak us nak tish kup sili shtibel li kakua Jesus re nak tang mukhe. Ki shik li kaskit in se ohtin liyan ke nau la esh li bek se ohtin muku sata. Pero banan li kuin ka in
kishik kishmanulik angel kishkush kuarares kabresintil kishchak kishmeslirish likakwa Jesus kishkesaliman kishbatesalitik tohana kireka kishkam kishmukchak pero banan likuinka in ax discípulos chak likakwa Jesus pero likuinka in mukukijekokta chak chishkat likakwa Jesus porque kirahra hunak milagro porque kirahra nak likakwa Jesus kikekra chitsekan likakwa Jesus kishkirahra hunak kuantra hunak necesidad likuin ina kitohara kichal chiribal kakwa Jesus inka likuin emo kukishteta toje ini necesidad mejor si kuesh pasal usila chirun tishten ka mukuse necesidad ta kisik likakwa Jesus chimo kukishpa sta anita toho kwe artin barchalin tohbal likuin emo kuki okta chishte ma ha pues la intin tsahni kwi kuin kulupta an kwanin tumin la in a ne man si kwan kesh necesidad si likakwa Jesus kwan necesidad eblish familia chalke pues kuin pero inka mukuho kante que esté liquiendo bien. Caruras necesidad cuando liquiendo bien. Cuando tú mien cuando carure. En la hat siros man kilik ángel. Cuando le casquits en cuando tú mien cuando ángel la hat sirochis man kilik ángel. Moku cuántas jornales man kilas chico nach chico nalep. Li moku cuántas salis negocio malak salis plan. Ebli tu li tenamit li cristiano li cuando es tú mien solo cos lan kil ar carutes manu chando ta chap mas sacoples tú mien. Ha anli yo que chis cos lan kil. Pero matak retal kishman lik qasqitsin in likuin qin lahpamanelin kukishketa retalish biomal mu kukishketa eske hanjigin eske tian ketin esto eske hanjigin karum makakilomanan la in ban manak nashkeretan ahpamanel chiruli qakwa ban manak tenton tishkuch rahom sesmenaru chicho ban manak liqakwa Jesus nakoshtakla chishbanun kili chabinale chi anchalil qachol chi anchalil qa mukumim ilaq tayqu kho kan guching nak kishman li qasqitsin in mukumim bil tayru udli nakwash che bala kwe herman anita chik makash angel la in kwanin angel at kwana angel chi qahunin kwan qa angel matoha ta chili kwin qa in kwash angel la tsrahiru pero kishkushla lishkhun shaklalil kishkushla shokmal kishkushla shmukbal lishkhun shaklalil qa kwa Jesus kishkushlash manankil usilan kish elish metseure chishik kupsinkil qakwa Jesus resh kambal chak resh shikchish mukban kish elish metsev kish kuilish kwara ita kere tal karush man qasqitsena in lish disu discipulo li Jesus karu kish man ta kere tal karu kish manu li qasqitsena mientras que la o in kana qaqa chosh man kish angel qakwa pero kwan jun tsqatyosh manikil kwan jun tsqatyosh ke bascho mientras que la o kwan rahli sachbal choleh narash manikil qakwa salika ben mana junas kui chochi kulukre mana kanak aut porque junas kui nas kesh chol chish man kil ta kui mana ka kere tan na kwan li iglesia kabuna kya jun kui o shi ba kui ta kui kabuna ka kui familia li pastor ta kui sa li iglesia ka kui li diácono ta kui sa li iglesia porque toh maji na sachin en alet na toh tio ko sa kitan ang kili ka kwa Jesus ta chikra sikbal ta chikra rilbal sa hum hum chi iglesia arara ta kui harup e brah tsakalah pa manali ni kish kish chole chik ahlak chiru li ka kwa aram ta kui kharubeb li ni ke hulak se shori li kud kharubeb li ke hulak se shori li tihok nak nakwan li tihok li ayunik li kangelak ararak takwil kharubeb kui o shibeb kui pero banan li kui o shibeb man yokep chish man kish kangel kakwa o li kakwa sa se chole kakwa chiril bale utep lish komo toko bali ku parshu ko hola o Pasho kohola oli kakwa kishmahu milagro ses sesbeni kakachin sesbeni kasumatin Pasho kohola oli li Dios shosh ra mare shosh kol chiruli tenek shosh kol chiruli kam Pasho koho ho kanak kwal aheliru nakta kuita manush kangeli kakwa matoha ta chikli chap manakwang mas humpacho chikli hona humpacho chinumek li hona liqakwa liqa Dios narrah naqlao narrah naq mukutqat saqtanata narrah banaqlao sit qarra narrah banaqlao tyokosh rahban le in kuna kwahta guan sa istsaqobe li cristian li tyokep chit saqtana le liqakwa Jesus mukuna kwahta guan le inaran le ina kwahra naqlaqin kuna ari kun a Jose de Arimateo le ina kwah guan sa li grupo an sa li grupo an porque mukutyo kutyo ta chit saqtana ki liqakwa tangwi le in kuna kwahta saqtana Le kakwa Jesus kishkuli kam inkulub rahla inak la intin kam porque la in sakalkia la kwi na kamanu ni ka usta kwi pero manali kakwa kishkuli saktanak in sin kawa la in shbanak rah na kishkela kyu am
manakrah nakatpole nasaho sa ischosh ba nungkilik angel in porque la akwa nimla lo alchiro li kakwa Jesus aunque li kakwa Jesus kani kesh lo alitanamit aunque in kana ka kesh lo al pero manan anash keka lo ala o pero nakyoko yoko chish ba nungkit yoko yoko chish sakta nungkit se hum kutam kutishketa jika lo al sino que Hajik shoskil tishketish kut tishkesh shoskil zakabe. Hokana likakwa Jesus nakyokep chistenbal. Nak likakwa Jesus nikishke corona kisesh holo. Anash mak ashye mukush okta chis khapalire muku okta chis ektana mak ahna kibro atinshke. Kukama dalo karubi ahna ke kuesten ak kuanam ili kibro atin yana. Pero likakwa Jesus nakshishke li corona kisesh holo. Anses cho nashye kuiterak emakchikuna. Nak nikishten likakwa Jesus nak nikishkesh lob likakwa. Jesús me que sac si te era saca matin chicha nasajo chol chiscul balan chbana nashnau ta quil re nakla ata kuan ka tu am chihuneli re nakla at ta kulli kolbai tat kolle chirul istokh alima le qagua Jesús nak chochiscul bali kam nasajo chol nak chochiscul bali kam kabut porque narah ta quil nakla at tat kolle narah nakin ka chik ta sekta na narah nakla at ta sik le qagua Dios narah nakla at tat angelat chirul Kakwa Dios ci anjala cho kunarahta nakla atat seke shbana Kristiana takil la ach khalam buch li kakwa Dios kunarahta nakse khalanta chik narahmana ruinta chik narahmana kuankachish at sea como sea chalklita chal moko mo el anil mo elik makakana chikut kulish angel kakwa kabanuk manish angel kakwa ci anjali kacho la ining ana kwa sektana ngili kakwa mareshim anja kumshil nakto makhini paan pero nakshim paan kwan la qim an chika rawonen de li kwa tin kut chiru na kwan qim se angel yo qim chis pa man kil jan tanali ta cha ki aqep tana kweli karu tera cheba matin taulis li ka reru se shmena ru chot min ka ya hokka pero banan ni nam na se chosha cho ki ka ru sin kil kun im bio mal utlin yu am je kunali ani li ratil ka kwa dios nin kanap sa la hun ka blan rikin li choko chira in ki choko chis sobal ka kwa dios kunarah na Le kakwa Dios narah nakta rata panuli karuna shkiakwe Le nakchikokaan kuangka yu amchikunilik sahak shcholakuki Dios chiteng angkakwe

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nachishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o bi.